Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nagaabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon, kinaandan lamang.

0: man gid man ang aton madugay na nga kinahandom nga makapatukod sang bag-ong eskulahan diri sa San Isidro.
1: Kag ginpatukuran man sang klinika.
0: Kag salamat tungod wala ka nag-ampo nilo. Labaw sa tanan, salamat nga nagpabiling ka nga tampad sa akon kag sa banwa.
1: Hindi ako makalakat nga isahanon lang, mahal ko. Ikaw ang naghatag sa akon sang kusog. Ang aton paghigugma, ang tunay nga bulong sa tanan nga sakit nga ginagom naton.